0: cheap.
1: Og skrona nú Sérfrúingurinn, Rannva Fossaberg, leið til rattus.

straight ahead, we heading for disaster frá 1980. Og nu hendir nega óvanligt í radiostjörnikilla, tui vi fer høyra ein sang at treat vi sama orkestra, tui heri meira fortelja. Hans Karl kom ur haun ui eit klagsvíksorkestri. Og fyrir að gera það mátti hann fyrast aftur og fram ur haun til klagsvíkar og atl haunar næstan hvönn dag. Þetta var lengt og hann atlæsa tunnelnar, så það var bílur, bátur, bílur, bílur, bátur, bílur, en lengi túrur, men hann gjörði það, svo bökkurinn kundi vera ui toppform það að sættin komið til stúdíu í København. Og vel var vant, eða mun öllun, upptökina gink betri en vanta, så det enda vi at það fengi en frýdag og fóri á Roskilde Festival. Og her stó Hans Karl saman við hinum og hørti Santana live, eitt av hans størsti idolum. Sangren vi skal høyra Meet Me Tomorrow, og det ikke bara ein sangr á platna, men det Hans Karl som sjálfur hefur skriva bæði år og le, og han vær som minnist eitt størst hit. Eg spaldi hann ofta. Hans Karl hefur uppebori allt det rós som her røyni að få fram. Ari framvegis 1988 og her straight ahead we meet me tomorrow.

Við hørðu John Fogerty við Blue Moon Nights. Creedence Clearwater Revival var som sagt saman í árunum 1983 til 1982 og nóttu að gefa út sjei plátur. John Fogerty skrifaði svo að sé allt til færri. Bara að sæna svo plátna Mardi Gras frá 1982 verði við pláss fyrir hinnun limunum að skrifa og syngja sjálfur. Men þá var Balkrinn æsne færin mæri eða minni og í upplösn. Lutli Baji John, Tom Fogerty, var færin sin egna við og som trio við mistari spelegleie rikkaði Balkrinn ikkje rættlega. Etter Creedence tugina hefur John Fogerty givið út nutju plátur, men framlæslan av hittun hefur ikkje verið eins stór og hon var utan mot fyrsta årnon vid Creedence Clearwater Revival. Men gamla Creedence sanchner är framvis nekv älskar ju eisen ära stjärn igen vid förjun.

Lane is your fancy warrior, slice me nice, all lady of ice. I 1992 voru Leinar toppskorar í grindarakstri. Fyra grindur lutu bæðin í Leinon, meðan það beigjó í Vestmanna og Bö voru trutja grindur í 1992. Í var þess að streymur og viður verið góð til grindarakstur hér som byggdun er frema. Ella kunna grinda fokkur öra byggdun hafa tísi vekri vissir. Og hrjóra Crowded House við einu gentle left frá 2 árnum som partust er um að taka vekri vissir. Weather with you.